Colosso. Ita incipit fabula. Fabulam quam nunc legere coepisti. Hoc est initio. Introductio. Locus in eo libro. Quotoscis. Qualem librum nunc in manu tenes. Ubi tonus ponitur. Non multum tempores habeo cum tibi de tropico meo somnia dicam. In quo et in quo sunt palmae et litora. Concis et speculis. Apud quelmum goldingum, dominum moscarum, fili naufragi regulam communicandi. In vanis luteranis sui flagellis, ac lacrimis subjectivis. Esne actione symphonia organica.